0: Mato wena
1: te ka o ke ya gata qal kara kyaende
0: te muwe te sa o mate ke nge gata te gabana ka ba o go le
1: ka ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: ai ji do a ji ta tsoya na go tsao se go kungwe te go ha tso kwire
1: ya to te dara ex ka te o kye ke o tse te komo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tse na tse bori je te komo ko
1: ex ka fm ga e te o ngongoro
2: he ex ka

Exka FM 107 kowe dano 9 tsame 8 tsame go tago 20 minute jenge karma khotam am okam ke ajete a DJ Abrigado kun khorma go tago jan kona je tenta ya ndi yete kilingi tita khaji mam okam ke ata koma tsama manda tsaye de te je go tsam jikite ankar go tago ha kwa te mi ya ma tsinu nce e tsam jikite kunya go tago te nce e tsam jikite te ta kama nce e tsam jikite an senata kama nce e tsam jikite koma an senata nce it comes kite dorotak emanze it comes kite kunyatak em natai karan muwa asina kotakwa te a te ta comes kite klashin tatak ma te klashin tatak e khareti ni isi ka muwa kotakwa nita ti i karati kuinsa ti nita ti i karati kyate ti kyate be ne ya iya ti kaya ka ne e ka tinya iya kare ne e kata ti kyate ke a ti nita isa tan natati abasya gurikata ti kamatik esiganu ti doatik esiganu ti ngatik esiganu ti abasyatik esikara ti muwa ansena kotakwa ajite ukatinji hajiki timkuma ha Dom sin.

Kweto wena te tla o ke ya ga ta tsal kara ke ende te muwe te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ha ka ndo te ku itse te nge bi muwe go a itse do a tse ta tlo ya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara extra te o ke ke o tse te komo go te ke ya e kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori tse te komo go extra fm ga e te o ngongoro he

Tato we, te ka oke ya rata tsan kara kiende. Te muwe te sa oma te gengye rata, te rabana kaba oku de. Aka ento te kwinze te nge bi moko. Ayi ji do aji te kuya na ku tawase ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in kara kaya kwa kohe. Nu te uke na te bori ze te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.